ndikusala leleke umsakazo wakho uNgqondo FM ku 107.6 imizuzu ngamashumabili neshagalombili emva kwehora leshagalombili 28 minutes after 8 ekuseni. Kanti ke uhlelo yilo inqola yevangeli, kanti sinodokotela la uZandi Makhaya. Bona ke le ndaba inkosi yami eqoqwa namhlanje akekho salanga.

Dokazi lezi ke zagcina ngempela ke zenza umzamo ukuthi ke ubukhosi bungayi kusojisa kuthe ke besajidekile ke bonke abantu ke bebona futhi ke nenkosi ukuthi ke izithele ngabandayo hayi badumala abantu bebona inkosi kungatidiki nje kuyona kwase kusuka ke umkabayi waqonda ke indodakazini ke kamanyelela wakwasibiya wayoyeshela ukuba ke izogana uyise noma ke le ntombazana ke yayindala kunomkabayi kodwa ke babengabangani mhlawumbe uzoyikhumbula ke lonto futhi sakubheka lokho ukuthi sasesichaza ukuthi ngempela ke kwaba kuhle ukuthi ngempela igcineni ke le ntokazi ke igcine yendela kwaZulu namhlanje ke lemlalo lekhaya sizobuka ke laphana ke uzaleka kukashaka ukuthi ushaka ke ilembe leqamanyama lembe ngokhalipha nodume ehlezi kamenzi ukuthi ke yena kuzaleke kanjani yona ke into endaba ezobe sikhuluma ngayo kele namhlanje. Ukuzalwa ke kukashaka ke akuzange kwemukeleke kwindlu enkulu yakwaZulu. Ikakhulukazi ke kumkabayi nomuhli esike sakhuluma ngabo ke ukuthi ke babebambe izintambo zobukhosi ngesikhathi usenza ngakhona esengumfana wezinkomo. Laphaya okhalweni oluphakathi nemfula emibili umkhumbane ngaseningizimu kanye nonzololo ngasenyakatho. Kuyilapho ke lapho ke kwavela ke isehlo esingajwayelekile kwela kwaZulu. Lesi sehlo kwakungesokuthi ke kutholakale ke ingane ngaphambi komgcaco umshado phela. Kudlalwa uma cashelana. Indaba iqala kanje. Eduze kwesizwe sakwaZulu esakhe endaweni ebizwa ngokuthi kusemakhosini sasakhelene ke nesizwe ke esasakhe entabantuzuma. Kungesakwa ngobese emaqungebeni lesisizwe ke sakwa ngobese ke sasihlobene nesizwe saselangeni esakhe emithini emide kuze kuyoshaya entembeni kuvale ngomfula umhlathuze uma lezi zizwe ke zifuna ukuhambelana zazedlula noma zidabule ezweni lakwaZulu. Kwathi ngelinye ilanga ke insizwa yaselangeni iphuma khona kwangobese yedlula lapho kwakweluselwe khona abafana bakwaZulu. Phakathi kwabo kwakukhona usenza ngakhona indodana kaJama. Lesi sihambi sedlula laba abafana ke babekade ke belethelwe ukudla emadlangaleni. Kwakukhona utshwala kanjalo nenyama. Yedlula nje lensizwa isifile yilanga. Ukoma nendlala. Bakubona lokho abafana. Bayizwela lensizwa. Bayihlabisa, bayihlalisa ke edlangaleni, bayipha inyama notshwala, yadla yaphuza yabonga yahamba. Indaba ke kayiphelanga lapho. Ngoba lomlisa ke wafika kubo wayixoxa yonke indaba watusa indodana kaJama ubuhle bayo kanye nomusa nokuphana kwayo uxoxa nje usemzini wasengugeni umuzi kaMbhengi umgabi phela owayebusa ngaleso sikhathi elangeni kwaMhlongo lapha ke endlini ke ngesikhathi ke kuxoxa lensizwa ngabafana bakwaZulu kanye nendodana kaJama kwakunendodakazi kaBhebhe owayeyinkosi yaselangeni kwaMhlongo ababizwa ngaye abantu baselangeni ukuthi ke ngomhlongo ngoba leli kwakuligama lakhe lendodakazi ke kwakungaba ngubani omunye ngaphandle kukaNandi walalela uNandi lensizwa ayikhuluma waze wanesifiso sokuyibona lensizwa yakwaZulu etuswa kangaka. UNandi owayesengunywe uthando lomuntu angamazi, wafikelwa ngumzwa ngedwa. Wazama isi lokuthi konje lo muntu angambona kanjani. Wayibuzisisa lensizwa efisa ukuba imxoxele ngabafana bakwaZulu. Nempela yazi yakhihliza amagwebu lensizwa ichaza kodwa manje kukude kwaZulu
kungale.

Yabona ke bakhona ngempela ke umajabule esilondeni njengempukane mangabe ngempela ke izinto zingahambeli kahle ubabona ke bedansa bejive becelebrate bebosa inyama kube kuningi basho kanjalo lapha ngabafana besiqaqa lapha ke ngempela kuphuze chemist lapha ke nomfazi omnyama we mfuka mqhuzula kanye lapha ke nowashile imhlophe mfuka ngcobo awusuka manje sengiyahamba ikhona insizwe singenela igeza iketshezi lensizwe lapha ke uSipha mfuka Matikze, hayi sengihembe. Bayo, asibona nekusasa ke from 9 to 12 kusasa ekhaya.